0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. Cena nafte je prvi put od maja premašila $100 po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe. Predsjednik Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Nemački proizvođač automobila BMW povući će u Sjedinjenim Američkim Državama 318.495 vozila zbog mogućnosti da se anlaser pregreje i izazove požar, saopštila je Američka nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan evropski lider u skorije vreme nije prošao kroz ono kroz što je on prolazio prethodnih godina, ali sada, kako je naveo, može da kaže da će za 3 mjeseca pobediti na demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, prenela je Radio Televizija Srbije. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. julskog dana na području Chicaga, pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu do 28, a u nedelju do 33 stepena celzijusove skale.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Pozitivno jutro na pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
2: Plus Radio, uvek u centru svih dešavanja, pa i ovoga petka državljanka Srbije Vera Pitulić, stara 41 godinu, poreklom iz Užica, pronađena je mrtva u automobilu u Dallasu, nakon što je njena porodica prijavila nestanak. Kako prenose američki mediji i članovi porodice, zbog sumnje da je počinio ubistvo, uhapšen je njen partner. Vera je godinama živjela u Americi sa svoje dvoje dece, u trenutku tragedije deca nisu bila sa njom, već kod oca. Prema rečima članova porodice, Vera se od subote 18. jula nije nikome javljala, zbog čega je njen nestanak odmah prijavljen policiji. Zbog zakonske procedure, zvanična potraga počela je u nedelju, a njeno telo pronađeno je dva dana kasnije u automobilu. Kako tvrde rođaci, policija je tokom istrage ispitivala njenog partnera, koji je tvrdio da ne zna gde se ona nalazi, međutim istražitelji su utvrdili da je njen mobilni telefon posljednji put bio aktivan u njegovoj kući, nakon čega je telo pronađeno. Porodica navodi da je Vera posljednji put viđena na proslavi zajedno sa partnerom, gde je prema njihovim saznanjima došlo do svađe nakon što je on konzumirao alkohol i pokazao ljubomoru. Istraga o okolnostima Verine smrti je u toku. Ono što je važno da kažemo jeste da je na sajtu gofundme.com pokrenuta inicijativa za prikupljanje pomoći Veri kako bi njeno telo bilo prebačeno u Srbiju. Eto, zaista morali smo ovoga petka sa vama da podelimo ovu tešku informaciju koja je stigla iz Dallasa, stigla do Illinoisa, do Chicaga i stigla do svih naših ljudi širom Sjedinjenih Američkih Država. Dobro jutro.

0: si sve. Ritam vašeg života plus radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. Cena nafte je prvi put od maja premašila $100 po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe. Predsjednik Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Nemački proizvođač automobila BMW povući će u Sjedinjenim Američkim Državama 318.495 vozila zbog mogućnosti da se anlaser pregreje i izazove požar, saopštila je Američka nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan evropski lider u skorije vreme nije prošao kroz ono kroz što je on prolazio prethodnih godina, ali sada, kako je naveo, može da kaže da će za 3 mjeseca pobediti na demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, prenela je Radio Televizija Srbije. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. julskog dana na području Chicaga, pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu do 28, a u nedelju do 33 stepena celzijusove skale.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. Cena nafte je prvi put od maja premašila $100 po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe. Predsjednik Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Nemački proizvođač automobila BMW povući će u Sjedinjenim Američkim Državama 318.495 vozila zbog mogućnosti da se anlaser pregreje i izazove požar, saopštila je Američka nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan evropski lider u skorije vreme nije prošao kroz ono kroz što je on prolazio prethodnih godina, ali sada, kako je naveo, može da kaže da će za 3 mjeseca pobediti na demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, prenela je Radio Televizija Srbije. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. julskog dana na području Chicaga, pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu do 28, a u nedelju do 33 stepena celzijusove skale.
1: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. julskog dana na području Chicaga, pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu do 28, a u nedelju do 33 stepena celzijusove skale.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Dragi slušalci Plus Radija, ukoliko volite da isprobavate nove ukuse i obilazite zanimljive festivale, mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinim američkim državama, koji ove godine prvi put stiže u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. julskog dana na području Chicaga pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni. 30 će biti u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu do 28, a u nedelju do 33 stepena celzijusove skale.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga. Dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. julskog dana na području Chicaga, pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu do 28, a u nedelju do 33 stepena celzijusove skale.
2: Samo je strane. Prepoznaj.